flautisti Gieridus Gelgotas, Albertas Stupakas, Valentinas Kazlauskas i Linas Gajljunas. Izveli su Jour d'été à la montagne Ožena Bodze. U nastavku poslušajte trio sonatu u S-duru Johana Joakima Kvanca.

Vokalni solisti, komorni zbor i komorni orkestar Slovenskoga radija i dirigent Marko Munih izveli su misu za soliste, zbor i orkestar u D-duru Ota Nikolaja. U nastavku poslušajte 4. simfoniju Proljeće Lazla Lajta.

Academy of St. Martin in the Fields i dirigent Tom O'Keller izveli su skladbu Entr'acte Caroline Shaw. U nastavku poslušajte Misu de Fête Solennelle Alexandra Pierre François Beulia, izvodio i orguljaš Marcel Verhegen.

Slušali smo Amarili mia bella Jakoba van Eycka. Nastupila je Nancy Hadden, poprečna flauta. U nastavku Den Daphne over de schöne Mägd Jakoba van Eycka. Nastupit će Nancy Hadden, poprečna flauta.

U nastavku programa slušamo koncert za violinu, klavir i gudački orkestar u D-molu Felixa Mendelsona Bartoldija. Stavci su Allegro, Adagio i Allegro Molto. Nastupit će Gidon Kremer violina i Marta Argerić za klavirom. Nastupit će uz komorni orkestar Orfeus.

onda bi se dignuo i otišao u fond dvorane i odnazad gledao kako sve to izgleda. Vidjela sam da on sa onako strašću gleda kako mi plešemo te neke scene duhovite, recimo u Orašaru ili ove čisto klasične Šećerna vila ili ove lutke koje su bile. Znači, bio je jedan strastveni koreograf i sa puno ideja zahtijevao je i to je tako bilo. Znači, u prvom činu su roditelji imali, svaki imao svoj karakter. To je bilo genijalno. Mislim, izvuka iz plesača ono sve što je najpotrebnije. Tako da, Orašar je bio neprikosnoven. I svi smo bili vezani za tog Orašara. I stari i mladi, te generacije, valjda, kažem jedan puta ponovo, osvane.

0: Vodite studio u Karlovcu i ima u više tih manjih sredina tih raznih studija koji imaju i klasične grupe i onda uvijek tu i tamo se pojavi recimo netko ko bi mogao otići dalje u Zagreb, recimo u baletnu školu. Imate li vi tako nekoga u Karlovcu?
1: Ne, nažalost, nemam nikoga, zato što ja imam dva puta tjedno nastavu i to je jako kratko. Znači, djeca više dolaze da bi možda dobro držanje, da bi možda više nešto znali o plesu i tako dalje, ali momentalno za sada nemam ni jednu. A šta se događa, nažalost, među djecom, da oni rade jedno razdoblje i onda nema. Znači, on prekine. Znači, ili je tu škola, možda neka druga aktivnost, tako su djeca, ne, mijenjaju, sad idemo vamo, sad tamo, tako da možda jednoga dana, ko to zna.
0: Ali lijepo da se bave, da upoznaju
1: Tako je,
0: balet, da.
1: tako je. Da, meni je drago zbog toga da onda, zato ja dajem što više tih naslova, kažem, ima naslov iz od Šostakovića, Mali plesovi, imam i od Štrausa, Rahmaninova sam radila, Maskeradu, to sam radila sa starijima, sad ću raditi tu Pakitu na svoj način, prilagođena toj generaciji, jer ne mogu oni sve, ne? Znači, znaju i neke piruete i skokove, ali to je sve ograničeno koliko je za njih, a da to lijepo izgleda. I evo, uglavnom, evo, bio i taj Orašar, Čajkovski, ja ne znam kojeg sve kompozitora još nisam iskoristila. Produkciju, da, produkcija. Ove godine su bili dijelovi, plesovi iz Orašara uz još jedan dodatni mali ples. Znači, svaka grupa ima po dva plesa. S tim da ogledni sat će biti i na kraju godine, u petom, šestom mjesecu, i sad upravo spremam, evo, četiri grupe po dva plesa. Znači, ohoho. S tim da za svaku, kažem, grupu je prilagođeno. Mali imaju te neke kružiće, neke poskoke, šase, tandije, skokiće. Druga grupa već ima malo bolje. Treća grupa možda malo više. Evo sa njima radim baš ples cvjetova iz Čajkovskog. Ali jedna malo kraća verzija. I evo, starija grupa, ono,
0: Da.
1: stvarno, ono,
0: I prema
1: šibaju.
0: kazalištu
1: U
0: zovete oni,
1: kazalištu,
0: da.
1: da, jer ja imam voditeljicu, voditeljica je baletnog studija, Martina Marić, moram spomenuti, ona vodi suvremeni, ja klasični. I tako da je, znači, ogledni satovi su, znači, kombinacija njezinih suvremenih
0: Da,
1: i
0: da,
1: mojih
0: da.
1: klasičnih.

Bio je to koncert za violončelo i orkestar u H-molu, opus 104 Antonina Dvoržaka. Nastupio je violončelist Antonio Menezis i Akademski simfonijski orkestar Moskovske filharmonije. Dirigirao je Dmitri Kitajenko. Time i završavamo današnju emisiju Život glazbe, u kojoj smo slušali violončelističke izvedbe Antonija Menezisa. Urednica Bojana Plečaška-Lebota.

I sad se mi pitamo, je li taj zvuk muškarcima seksi? Kao što je seksi zvuk ženskog zadovoljstva.

sexy. Y sal. Zaključujemo da ne znamo odgovor na to pitanje, a ne možemo znati odgovor na to pitanje zato što smo mi žene.

Tu su te strije. Ali toga me zapravo nije sram. Ja sam dva puta rodila i to su meni dali moje bebe. Ajde. Šta je to? To. Što s tim? Blim, blim.

0: Esa me hace dos. Esa
1: E se mi è onesto? Možda da ja nešto da se to možda, jer ja ne znam da li ja tebe ljubim više ili manje. Možda da nešto obučem. Možda to. Ili da nekog zovemo. Nekog drugog. Ja to mogu. Jer to kad se tebi to tako desi, tako i meni nekad bude kad to. Kad mi to. Kad mi to.

0: Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2020.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo sonatu za violinu i violončelo Maurice Ravela. Violinu svira Suzana Joko Henkel, a violončelo Monika Leskovar.